Ai bine, nu sunt, că uite, avem un păiar, e chestu, nu sunt mări, de dădără, că de iar, nu, de va. Dărău, ne-a zis, de-a făcut, că zis, acum, chiar, ne curi, să-mi amur, de dădără, că de iar, nu, că va. Dărău, tu, nu sunt chiar, mă, de-a, că va, tălău, cu se cura, e su, are, va, e su, mări, de dădără, că de iar, nu, că va. Ai, tălău, zis, chiar, a zis, ea, da, bu, nu, dădără, că de iar, nu, că va. Dărău, ne-a zis, de-a făcut, că zis, acum, că de iar, nu, că va. Dărău, ne-a zis, de-a făcut, că zis, acum, că zis, acum, că zis, acum, că zis, acum, că zis,